abamethembayo yena bafana nentaba yaseSiyoni engena kuzanyazanyiswa. Asiphuthume ngempela ke sibuke ke uma

Ngathi njena kuhlabisile kumntari show zizwa besinikeza zona ke izindaba zokugamanqa kwalo ke ihora leshumi nambili.